0: Jeg så ikke deg i Pride-toget da, Rune. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk ikke den samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder, jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg så kløpt deg rumpa.
0: Men hvorfor har du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg er ikke flau over å gå i Pride-toget.
0: Nei, men, jeg må bare...
1: Jeg bare synes at jeg klær helt skjegg.
0: Ja, men når det er du? Et løs skjegg...
1: Ja, men jeg klær løs skjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge i går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger, for jeg har funnet at ro er egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Er ro? Ja, det er det jo.
0: Ja, så hvorfor satt du
1: ro? Det er veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det er veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Hva? Men vi er glad for at Frankrike vant i går. Er vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De er vel best, er vi ikke det?
0: Må jo være noen som er bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.

0: Jeg vedder 100 spenn og en stjert Tesla på at disse var fra Mali.
1: Åh, ja, da fikk jeg en bil som jeg, hvor skal jeg sette denne da? Skal jeg sette den blant de andre jeg har vunnet?
0: Ja, det kan du godt, du har vunnet biler før du, ja, for disse ikke fra Mali med andre ord.
1: De er nok engelskmenn med, ja, med et visst hjerte for Mali.
0: Ja, ok, ja, men det bra. Nei, hvordan man skruer av, for det er ikke så mange Teslaer jeg har bak meg. Hvordan man skruer av det der Find My Tesla?
1: Åja,
0: vet du det?
1: Ja, du må først må du finne svarte boksen. Mm. Så tar du den svarte boksen, og så tar du, det fire skruer. Ja. De litt vanskelig å finne, men når du har fått med, så tar du ut den svarte boksen, og så tar du og monterer den i en lada, så sender du ladaen til Polen.
0: Ok.
1: Det eneste, og så setter du fyr på Teslaen.
0: Ja, men da har jeg jo ikke noe stjert Tesla lenger heller, men...
1: Nei, men
0: faen heller. Ingen liker Elon Musk. Jeg setter fyr på Teslaen.
1: Med en gang.
0: Ja, med en eneste gang.

0: flerstemt sang med rytmeinstrumenter fra Hartvig Nissen musikalske barnehage.
1: Og Stealing
0: Sheep. Der kom du inn, Harald.
1: Og Stealing Sheep.
0: Åja. Du var ikke med meg. Hva var det du drev med først der?
1: Det ikke så farlig, men jeg kan si en ting at tyrien billig denne sommeren.
0: Ja, for du fyrer med tyri.
1: Ja, jeg må jo det. Altså, jeg, du ser at jeg så frosten av meg.
0: Ja, du veldig frøsen, så du når, liksom, når gradestokken ligger under 30, da det frem med tyreven.
1: Da det frem med tyreven, og så sier jeg sånn, hold rundt meg, Sveinung, sier jeg.
0: Ja, og så det meg, hver gang.
1: Ja, med løsjegg.
0: Ja, men Sveinung har slått opp her. Når skal du innse det? Det slutt mellom deg og Sveinung. Sveinung ikke glad I deg lenger. Sveinung har finnet en annen. Han heter Ingar, Harald. Nei. Han heter Ingar.
1: Rune, noen ganger så skal man egentlig få ha illusionene sine I fred.
0: Nei, jeg vet.
1: Synes jeg.
0: Ikke ta livsløgn fra et medmenneske, da tar du fra noen andre greier.
1: Ikke sant?
0: Jeg husker ikke hva det
1: Ja, bra det ikke vært.
0: Nei, bra det ikke. Kanskje det brennvinnet.

0: Ja, det var Stereolab.
1: Tror du
0: med det? Med låta Super Electric.
1: Super Electric, ja. Gammel kjent Stereolab, nesten, hvis du kan kalle noen av låtene Stereolab hits, så vel denne en av de.
0: Langt på vei. Du, jeg skal, tenkte jeg skulle bare nevne en ting, at jeg fant denne låta her da jeg leste en bok som heter Space Age Bachelor Pad Music, The Story of Stereolab in 20 Songs. En fyr som heter Ben Cardew. Og han har da altså bestemt seg for å fortelle historien om Stereolab gjennom 20 låter, og blant annet Super Electric.
1: Men hva sier han om Super Electric? Husker du det?
0: Han, ja, nei, da må jeg blå tilbake.
1: Nei, det trenger du ikke, men for det jeg tenker på er at na, na, na, na, na, na, na, even if it was dancing in the dark na, na, na, na, na, na, na. Du hører, den ligger der. Den der gamle Springsteen-låta ligger der og bare na, na, na, na, na, na. Jeg lurer på om han, Karen, har lagt merke til det. Eller om det bare meg i hele verden, i hele universet,
0: det er nok
1: som bare, har lagt merke til det.
0: Det er nok bare deg i hele universet.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det. Men du har alltid vært en egen fyr.
1: Jeg har jo det, både sta og egen. Men Stereolab, de fra Glasgow, er de ikke det?
0: Nei, de er engelske. Han kom vel fra McCarthy, han,
1: McCarthy,
0: Tim Gane. Og så var det Letitia Sadier som han traff i Frankrike, ja, fordi, så det er jo også en love story, vet du, en love story.
1: Men i McCarthy, der har vi vært her, og der stjæler de som ravner.
0: Ja, typisk.
1: Husker du da vi var der? Vi stjælte som ravner når vi var der. Vi stjælte noe
0: sånt. Du, Rune, jeg synes vi setter på en... Vi behøver ikke snakke om noe annet, vi nok, kan vi ikke det?
1: Jeg stjælte en porsjon med sånn Yorkshire pudding, husker jeg.
0: Sånn,
1: ikke
0: alt,
1: om det,
0: alt behøver ikke lytterne vite.
1: Nei, ok. Det dårlig gjort å holde ting skjult.

0: Fortishead der som tok en ABBA, og de var fortvilet.
1: Det her kan vi vel sette ganske høyt oppe på lista over de kuleste coverne som er lagd.
0: Ganske grei cover.
1: Ja, den holder mål altså.
0: Det gjør det. Du, vi må nesten ta runda, for at det er 1-1.
1: For det at jeg skal rekke tippekampen.
0: Ja,
1: og det går jo hver lørdag.
0: Og jeg skal dessuten rekke en buss.
1: Du skal rekke en buss, hvor er du skal da?
0: Korpilombolo.
1: På god tur da.
0: Takk, takk. Vi ses om en uke, høres om en uke.
1: Jep, ha det.
0: Ha det.

0: Jeg så ikke deg I Pride-tog I dag, Rune. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk under samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder. Jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg så kløpt deg rumpa.
0: Ja, men hvorfor har du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg ikke flau over å gå I Pride-toget.
0: Nei, men, jeg bare
1: synes at jeg klær helt skjegg.
0: Ja, men når det du? Et løs skjegg.
1: Ja, men jeg klær løs skjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge I går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger for at jeg har funnet at ro egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Ro? Ja, det det jo.
0: Ja, så hvorfor
1: satt du veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg helt enig. Hva?
1: Men vi glad for at Frankrike vant I går. Vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De vel best, vi ikke det?
0: Må jo være noen som bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.

0: Jeg vedder 100 spenn og en stjert Tesla på at disse var fra Mali.
1: Og ja, da fikk jeg en bil som jeg, hvor skal jeg sette denne da? Skal jeg sette den blant de andre jeg har vunnet?
0: Ja, det kan du godt. Du har vunnet biler før du, ja, for disse er ikke fra Mali med andre ord.
1: De er nok engelskmenn med, ja, med et visst hjerte for Mali.
0: Ja, ok. Ja, men det bra. Nei, hvordan det man skruer av? Fordi at det ikke så mange Teslaer jeg har bak meg. Hvordan det man skruer av det der Find My Tesla?
1: Åja,
0: vet du det?
1: Ja, du må først finne svarte boksen. Mm. Så tar du den svarte boksen, og så tar du, det fire skruer. Ja. De litt vanskelig å finne, men når du har fått med, så tar du ut den svarte boksen, og så tar du og monterer den i en Lada, så sender du Ladaen til Polen.
0: Ok.
1: Det eneste, og så setter du fyr på Teslaen.
0: Ja, men da har jeg jo ikke noe stjert Tesla lenger heller. Men,
1: nei, men
0: faen heller. Ingen liker Elon Musk. Jeg setter fyr på Teslaen.
1: Med en gang.
0: Ja, med en eneste gang. Watch you grow out long

0: flerstemt sang med rytmeinstrumenter fra Hartvig Nissen musikalske barnehage.
1: Og Skip.
0: Der kom du inn, Harald. Du
1: og Stealing Skip.
0: Ja. Du var ikke med meg. Hva var det du drev med først der?
1: Det ikke så farlig, men jeg kan si en ting, at Tyrien billig denne sommeren.
0: Tyri, ja, for du fyrer med Tyri.
1: Ja, jeg må jo det. Altså, jeg så frosten av meg.
0: Ja, du veldig frøsen, så du når gradestokken ligger under 30, da det frem med tyreven.
1: Da det frem med tyreven, og så sier jeg sånn, hold rundt meg, Sveinung, sier jeg.
0: Ja, og så det meg, hver gang.
1: Ja, med løsjegg.
0: Ja, men Sveinung har slått opp her. Når skal du innse det? Det slutt mellom deg og Sveinung. Sveinung ikke glad i deg lenger. Sveinung har finnet en annen. Han heter Ingar, Harald. Men... Han heter Ingar.
1: Rune, noen ganger så skal man egentlig få ha illusionene sine I fred.
0: Nei, jeg vet.
1: Synes jeg.
0: Ikke ta livsløgnen fra et medmenneske, da tar du fra han noen andre greier.
1: Ikke sant?
0: Jeg husker ikke hva det
1: Det bra det ikke vært.
0: Nei, bra det ikke. Kanskje det brennvinnet.

0: Imarhan fra Algerie må ikke misforstås med Mali, som noen ville gjort.
1: Hvem det noen spesielle her I dette rommet du tenker på?
0: Denne spesielle personen I rommet med deg akkurat nå, Rune? Ja, det... Kan du vise meg på dokka hvor Algeri
1: Ja. Men Algeri vel langt unna dokka, ikke det?
0: Ja, det kommer han på, det hvem som spør.
1: Ja, ok. Ja, det gjør jo det.
0: Ja, for hvis det store billig, så sier jeg sånn at det rett ved siden av hverandre.
1: Mm. Ja, for, ja, det gjør det da.
0: Det gjør man alltid.
1: Men I hvert fall, det langt unna Gjøvik.
0: Algeri, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke dokka.
1: Nei.
0: Nei. Det var godt at vi fikk oppklart det da.
1: Ja, klart. Ja, for dokka ganske nærme Gjøvik, ja.
0: Mm. Imarhan hørte vi.
1: Ja, det har du sagt.
0: Og låt et etter Mett.
1: Ja, det har du ikke. Ja, det har jeg sagt nå.
0: Nei, det har jeg ikke sagt for nå. Men du,
1: ja.
0: Gamle kjente.
1: Ok.
0: Ja, det jo ingen andre enn.
1: Åh, det sitter langt inne, altså. Stereolab?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Stereolab.
1: Tror du
0: det? Med låta Super Electric.
1: Super Electric, ja. Gammel kjent Stereolab, nesten, hvis du kan kalle noen av låtene Stereolab hits, så vel denne en av de.
0: Langt på vei. Du, jeg skal, tenkte jeg skulle bare nevne en ting, at jeg fant denne låta her da jeg leste en bok som heter Space Age Bachelor Pad Music, The Story of Stereolab in 20 Songs. En fyr som heter Ben Cardew. Og han har altså bestemt seg for å fortelle historien om Stereolab gjennom 20 låter, og blant annet Super Electric.
1: Men hva sier han om Super Electric? Husker du det?
0: Han, ja, nei, da må jeg blå tilbake.
1: Ja, det trenger du ikke, men for det jeg tenker på er at na, na, na, na, na, na, na, even if it was dancing in the dark na, na, na, na, na, na, na. Du hører, den ligger der. Den der gamle Springsteen-låta ligger der og bare na, na, na, na, na, na. Jeg lurer på om han, Karen, har lagt merke til det. Eller om det bare meg i hele verden, i hele universet,
0: det er nok
1: som bare, har lagt merke til det.
0: Det er nok bare deg i hele universet.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det. Men du har alltid vært en egen fyr.
1: Jeg har jo det, både sta og egen. Men Stereolab, de fra Glasgow, er de ikke det?
0: Nei, de er engelske. Han kom vel fra McCarthy, han,
1: McCarthy,
0: Tim Gain. Og så var det Letitia Sadier som han traff i Frankrike, ja, fordi, så det er jo også en love story, vet du, en love story.
1: Men i McCarthy, der har vi vært her, og der stjæler de som ravner.
0: Ja, typisk.
1: Husker du da vi var der? Vi stjælte som ravner når vi var der. Vi stjælte jo en sånn.
0: Du, Rune, jeg synes vi setter på en. Vi behøver ikke snakke om noe annet, vi nok, om ikke det?
1: Jeg stjælte en porsjon med sånn Yorkshire pudding, husker jeg.
0: Sånn,
1: vi fortelle om det.
0: Alt behøver ikke lytterne vite.
1: Nei, ok. Det dårlig gjort å holde ting skjult.

0: Fortishead der som tok en ABBA, og de var fortvilet.
1: Det her kan vi vel sette ganske høyt oppe på lista over de kuleste coverne som er lagd.
0: Ganske grei cover.
1: Ja, den holder mål altså.
0: Det gjør det. Du, vi må nesten ta runda, for at det er 1-81.
1: For det at jeg skal rekke tippekampen.
0: Ja,
1: og det går jo hver lørdag.
0: Og jeg skal dessuten rekke en buss.
1: Du skal rekke en buss, hvor du skal da?
0: Korpilombolo.
1: På god tur da.
0: Takk, takk. Vi ses om en uke, høres om en uke.
1: Jep, ha det.
0: Ha det.

Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.